0: komakkingei konyoiset in vachokinet ako geit kelvaten kwa sipitali eng emonoton bo Thailand. On alchin sirikibalgoyegen konyinet komakamanoton kole magotindoi kit agetugul neimuche koboisien kowek lakwanoton kosipkang nekikaalda imbaret asubit kobun lakwanoton kwa emonoton ole kosom biik chetindoi rirge ak maget nemie koboto serikali kotoret inendet asubit kowek lakwanoton konyo emoni. Maisuldoi tetutik chebo kanyoiset koitchi chi age tugul en nyumnyumindo ko inegen ak kobaten makatin chi age tugul koitita sipitali en kasarta nemomiten borto en chametab kaa kokoito arorutik cheititootin koitye konyoik asubit konyor kanyoiset neititaat ne noton ko katiaknatenyin. Chuton ko logoiwek kobun sirindet neo en minister nebo ripsetab kalyet en emet orit Dr. Raymond Omolo nekamwa kole asubite kosula tetutichoton komakatin chi age tugul nekakonyor kanyoiset kosub arorutik chebo kanyoik mising ko en nametab kerichek asubite keistoengei ng'oyondit neireu mianwogik. Kamwa Omolo kole tindoi katiaknatet en ng'atutik biik chebo emoni nebo konyor kanyoiset neititaat akoribo chametab kei nebo borwekwak ako en nguni kokoyai serikalit nemiten en kandoinatet konyumnyumit yekenyorundoi tetutichoton bo kanyoiset nemiten barak kou en magutik chebo biik chebo emet ako noton ko ayomiset nekeyomi serikalit nemiten en kandoinatet en nguni kobun tetutiet nebo bottom up economic transformation. En logoiwek alak kokomongee kokwet nebo boisiek en kontab Kipsigis Nyote Kipsigis Council of Elders kondoichi nebo ng'echeret Richard Ng'eno akosoma serikali kobiman kokeny mbaret nebo Kapchina Multinational Tea Companies en kaunti nebo Kericho ak Bomet asubit kenai koitet nebo mbaranotok. Choton ko alak en logoiwek chebo emet yekitesetai kisubi asubit kebun en koindo sait taman ak oeng. Sait taman ak oeng'e ketuitos en chuton ak alak en nwokindo. Kekurenon Weldon Por.
1: John Koga logoiwekab emet en nwokindo en Touch FM.